آواز پر یہ گانا تو ہو گیا, اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری آوازیں, بھاونائیں آواز بن کر ہم تک پہنچ گئی ہیں. سچ میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پانی سے بڑا ڈر لگتا ہے, میں تو تالاب میں بھی نہاتا ہوں تو ساتھ میں بالٹی یا مگ لے جاتا ہوں, سمندر میں جانا تو دور کی بات ہے. ویسے ہمارے ساتھیوں نے یہ ضرور بتا دیا جو ہم نے ایک دوہے کا ذکر کیا تھا کہ جن کھوجا تن پائیاں گہرے پانی پیٹ, میں بپورا بوڑن درا رہا کنارے بیٹھ. کبیر داس کی کا یہ دوہا ہمارے ساتھیوں نے بتایا, بہت بہت شکریہ. ایک اور شوتا کہہ رہی ہیں کہ سمندر سے بڑا گہرا ناتا ہے میرا, کیونکہ سمندر کے کافی نزدیک رہتی ہوں, اپنی ہر خوشی کے پل میں سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں, ٹہلنا ہو تو بھی وہیں جاتے ہیں, لہروں سے اپنی دوستی ہے, سمندر کی ہواؤں سے یاری ہے اپنی. کیا بات ہے, ویسے بہت باتیں کرتی ہیں ہوائیں جب آپ سمندر کے کنارے ہوں. ایک اور شروتا کہہ رہے ہیں کہ گجرات کے دمن دیو بیچ اور سومناتھ وزاگ بیچ, چنئی کے مرینا بیچ اور رامیشورم کے دھنش کوڈی اور کنیا کماری کیرلا کے کوبلم بیچ کی سیر کر کے آئی ہوں, پر جو چوپاٹی کی بات ہے وہ سب سے نرالی ہے کیونکہ اس میں بچپن کی یادیں جڑی ہوئی ہیں. کیا بات ہے. ایک اور شروتا نے بتایا ہے کہ ریت پر نام لکھنے کا قصہ, کہ بچپن ان کا ممبئی میں ہی گزرا تھا, سمندر سے گہرا لگاؤ ہے. جب بھی ہم ممبئی آتے ہیں تو جوہو چوپاٹی, گرگاؤں چوپاٹی یا انیہ بیچز میں ضرور جاتے ہیں. دھرم پتنی جب بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو میں چپکے سے ہر بار ریت پر دل کا شیپ بناتا ہوں, دھرم پتنی کا نام لکھ کر آئی لو یو بھی لکھتا ہوں اور سب کو بلاتا ہوں, تو دھرم پتنی اور بچوں کے چہرے کی مسکراہٹ ہی میرا تحفہ ہوتا ہے اور وہاں کا ویڈیو بھی سیو کر کے رکھتا ہوں. ہاں, ہم یہی بات کہنے والے تھے کہ ایسے نظاروں کی تو فوٹو ترنت کھینچ لینی چاہیے. کیا بات ہے.

ایک اور شروتا کہہ رہی ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو سمندر کے کنارے رہتی ہوں، میرا بیٹا روز شام کو کھلونے لے کر ریتی میں کھیلتے کھیلتے بڑا ہوا ہے۔ میں بھی سیپیاں اکٹھا کر کے ان سے الگ الگ ڈیکوریٹو چیزیں بناتی تھی، لیکن اب سمندر کنارے بہت گندگی رہتی ہے، سیپیاں ملنا بھی بند ہو گیا ہے۔ سچ میں یہ ایک بہت ہی دکھد بات ہے، اور اس لیے سمندر کو صاف رکھیں، اگر سمندر کے کنارے آپ جا رہے ہیں تو تھوڑی بہت ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے۔ ایک اور شروتا کہہ رہے ہیں کہ ممبئی، چنئی، جگن ناتھ پوری، رامیشورم، کنیا کماری جانا ہوا، ہر بار کا رومانچ الگ الگ رہا۔ میری بٹیا کا بیٹا پوری میں پچھلے سال ہمارے ساتھ تھا، اس کے ساتھ سمندر کے کنارے لہروں سے کھیلتے کھیلتے وہ اچانک کسی لہر کے ساتھ بہہ نکلا، بس تھوڑی دور جاتے ہی ہم نے لپک کر اسے پکڑ لیا، وہ تو مزے لیتا رہا پر ہم سب کے تو ہاتھ پیر جم سے گئے تھے۔ کنیا کماری میں سن رائز کی وہ جھلک کا انوبھو اتنا سندر اور آتمک انوبھو سے بھرا ہوا ہے، وہ نظارہ ویڈیو میں آج تک قید ہے جسے ہم یدا کدا دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک گیت سلکھنا پنڈت کا گایا ہوا، تو ہی ساگر ہے تو ہی کنارا۔ اور اب وہ سوال جو ہم نے پوچھا تھا، پریم گیت فلم کا گانا انیتا راز کا ذکر کیا، اندیور کا لکھا ہوا یہ گیت تھا، یہ بھی ہمارے ساتھیوں نے بتا دیا۔ اور اب ہم اگلے گانے کی طرف چلیں، اس کے پہلے ایک سندیش ہے۔ پرکرتی اور منشیہ آدی کال سے سہچر ہیں، جب رمجھم بارش کی بوندیں سمندر کی لہروں پر پڑتی ہیں تو مانو بچھڑے ہوئے پریمیوں کا ملن ہو رہا ہو۔ یہ درشیہ اور ادرشیہ کا ملنا مانو من پر گہرا پربھاؤ ڈالتے ہیں۔ اس ماحول میں منشیہ کے بھیتر کی تارکیکتا مون ہو جاتی ہے اور سمویدنشیلتا جاگرت ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک اور سندیش میں کہا ہے کہ سکھ کا سندر چیتنیہ آتما ہے، اس میں سے آنند کی ترنگے اٹھتی ہیں، خوشی کی لہریں اٹھتی ہیں اور پھر اسی چیتنیہ سمندر میں سماتی بھی ہیں۔ ایک اور شروتا نے کویتا ساجھا کی ہے، کہیں پڑھی ہوئی یہ کویتا ساجھا کی ہے انہوں نے۔ بادل برسے دھل گئی من پر بیٹھی دھول، سب کچھ اپنے ہو گئے سمندر ناو اور مستول، کھلی جلائی کھل گیا بارش کا سکول، بستہ لے کر سج رہے گل موہر کے پھول۔ کیا بات ہے۔ تو چلیے اب اگلے گیت کی باری ہے، بتائیے کہ گیت سنگیت کن کا ہے اور فلم میں کون سے کلاکار ہیں۔

ڈھلتی ہوئی رات سے گفتگو، چاند کا سفر جاری ہے۔ چاند کا مسکرانا اس روز بھی کچھ ایسا ہی تھا جب ہوئی تھی ملاقات ان سے۔ تاروں کی اوڑھنی پہن کر رات نکل پڑی تھی سیر پر۔ خوبصورت ہو رات، منمیت ہو ساتھ، تو بس زندگی میں اور کیا چاہیے۔

دل کو سہلاتی ہیں. کئی بار یہ یادوں کی گھاٹی میں لے جا کر کھلی ہوا میں چھوڑ دیتی ہیں, جہاں لمحوں کے بے حساب پھول ہوتے ہیں, جنہیں چھو کر ہم ہولے سے مسکرا دیتے ہیں, آنسو اور مسکان سے بنی زندگی سے پھر سے بے انتہا محبت کر بیٹھتے ہیں.